0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रिय श्रोता, এবাৰ আগবঢ়াইছো কৃষি ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী ব্যক্তি। আজিৰ এই শিতানত হেমন্ত নাথৰ সৈতে কথা পাতিছে শিখামণি দত্তই।
4: নমস্কাৰ শ্ৰী হেমন্ত নাথ ডাঙৰীয়া।
5: নমস্কাৰ।
4: আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি কাঠফুলা বা মাছৰুমৰ খেতি আৰু ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আপুনি এই বিশেষ খেতিবিধ কিয় নিৰ্বাচন কৰি ল'লে? আৰম্ভণিৰ পৰা আপোনাৰ যাত্ৰাটোৰ সম্পৰ্কে আমাক জনাওকচোন।
5: হয়, মই আচলতে কাঠফুলা খেতিত অহাৰ আগতে মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰি আছিলোঁ। তো পলট্ৰি ফাৰ্মত আমি বিভিন্ন সমস্যা পাইছিলোঁ, যে ভাবি আছিলোঁ যে আমি এনেকুৱা এটা থলুৱা খেতি কৰিব পাৰোঁ য'ত আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েলটো ইয়াতে হয়, বজাৰখনো আমাৰ ইয়াত